tu alpiditos. Si tu pedo endo besto, que es casca spansaldisto. Lielo visto endo al dандардido, sabe costю coronas. Бля, извините, я проебался. Я музыку читал.

pasiko. Quiero ver para el chupiero, quiero churritibo. Querienses mi boca, tus lagueras favoritas. Déjame, hasta provocar tus gritas. Aquí eres apelsino. Despacito, vamos a hacer ano playa. Ласта кас ал гритен ай бандито. Пора ке ми селю се кальде канчито. Пасис